0: Radio Panique.
1: Tak din nam tad ko tak jana ko ko tak te ko tak te tad din ko tak jana ko tad din kar tak tad din tang ka tad din tang ka tad din na tang kar tak tad din na tang ka tad jana tak din nam tad ko tak jana ko ko tak te ko tak te tad din ko tak jana ko tad din dana dana tak te tak te tak te de ka tak te na dana dana tak te tak te tak te de ka tak te na tak tadim tim tak te tak te dim dim tak te tak te dim tak te dim talang ko chom kar tak kar tom talang ko chom kar tak kar tom talang ko chom kar tak kar tom tak ki tat jam Takadimi takita tajam. Takadimi takita tajam. Dimi tatariketa takataka tatajam. Taritatariketa takataku tajam darita. Takajam taritakate. Takjam daritajam tajam. Takajam daritajam tajam. Takita tajam. Takadimi tariku danaku danaku genaku genaku tunku pantarikarakarazum. Takadin nam tadiko takajan kukupatakita kupatakita tadin katakajanako tadin karakatadin tangatadin tangatadin tangatadin tangatadin takadin nam tadiko takajan kukupatakita kupatakita tadin katakajanako tadin dana dana takita takita takita dekita katakadina dana dana takita takita takita dekita katakadina takadim dim takita takadim dim takita takadim takadim talang chung karakatakatum talang chung karakatum talang chung karakatum